0: mest där.
1: Det var ett lite strömbrud i helga, mitt på natta, natt till söndag, så var strömmen bort en halvtimme. Det här har medført problemet för Atlanterhavsbadet i Kristiansund. Temperaturen och värdena i bassängen är inte riktigt. Man måste jobba lite med den saken och inte vidare så är Atlanterhavsbadet stängt. Det fortäller Kristiansund kommun tisdag 26 maj. Och hade planer om att dra dit idag så vill jag fylla med på Kristiansund kommunens sina nettsida för där vill de uppdatera artikeln. Hvis det sker något och eventuellt om det blir öppning. Men alltså inte vidare. Atlanterhavsbadet i Kristiansund är stängt.

0: ingen tillfällighet att den här sången kom efter en sak om att bo på bygda, men jag ska lova er att vi känner oss som bondeknölar här i Kristiansund också. Det är en stor bygd och här är också så att du ska få gjort någon som måste göra det själv eller laga tillbudet själv. Så vi har bygdas utmaningar också i bygdebyn Kristiansund.
1: Hej, jag heter Henriette Høvik och jag jobbar på näringslivsavdelningen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
4: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: Bingo!
1: Ja, vi har fått melding om bingo tre rader på tallet 20 nå da. Det betyr at ingen tall står over, så vi skal kontrollere nummer 20.

Donkey Boy och Sometimes var det alltså. Okej, vi har fått två styck med korrekt tre rader. Och det blev då Charlotte Nexta Nergård, Kristiansund och Sylvia Tyrhaug Kristiansund. Begge hadde bingo på tallet 20 da, tre rader, det blir 750 kroner på hver. Sånn. Vi ligger litt etter skjema og skal snart starte med superbingoen. Det siste spillet, men vi må ha litt av pause før det. Før vi avslutter med superbingoen. Så nå spiller jeg en sang som heter Forever Young med Alphaville. Og den var i 3 minutter og 40 sekunder. Så er vi tilbake med kveldens siste bingospill da. Så vel møtt om 3 minutter og 40 sekunder.

0: 8383. Femtifire, fem fire. Tjueen, to en. Seks, tallet seks. Åtti, åtte, null. Ja, det er vårt hovedlykketall da. Etter 80 så kommer 20, tallet er 20.
1: Bingo!
0: Det meldes om to rader på 80, det betyr at 20 står over. Vi kontrollerer 80.

0: Bingo!
1: Ja, det meldes om bingo tre rader på 76. Nummer 24 står over. Vi kontrollerer 76.